0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: rođena Amanda Kotsi, Ava Max, nama poznatija. My Head, My Heart u eteru otvorenog radija ranim jutrom, ali za neke ne toliko rano, neki se vraćaju iz noćne smjene, neki su već plac odradili, neki su otvorili ovoga kafić i čekaju prve goste za prvu jutarnju kavicu ove nedelje, neki su tu kavicu već i popili. Vidim, energični ste ove nedelje, javljajte se i dalje na WhatsApp otvorenog radija 0914003355. Nadam se da ovo što puštam razbuđuje baš kako vam treba u rano nedeljno jutro i nadam se da će ostatak ove nedelje biti lagodan i bez nekih prevelikih obaveza i zahtjeva. Za to ćemo ostaviti radni tjedan, vjerujemo da će nas to dočekat bez da puno i priželjkujemo. U nastavku se družimo sa suradnjom koju nismo dugo imali prilike slušati jer je sasvim nova, Glockenbach i Tom Walker.
1: Otvoreni Glockenbach Home.
0: Uživajte.

Maca Sari, Hugel i naravno Sonic. It feels so good. U eteru otvorenog radija, dobro jutro svima s druge strane. Nadam se da vas lijepo energično nedeljno jutro čeka i onda naravno lijepi energičan ostatak nedeljnog dana. Javite se slobodno na WhatsApp. Da li vam treba ovako muzika kao podloga ove nedelje ili bi htjeli nešto ipak malo lakše? To sve ovisi o tempu koji si za nedelju zadate, koliko energije na samom kraju ovog tjedna ostalo, a trebaju se, kako se kaže, i baterije napuniti za nadolazeći radni tjedan. Pa recite da li vam više paše ovako nešto ili ipak nešto ovako. Projekt Tame Impale. Odmah da razjasnimo neke stvari, to nije band, to je jedan jedini čovjek. Njegov glazbeni projekt Tame Impala izbacio je novi album, a najjači single s tog novog albuma je upravo ova stvar koju slušate. Dracula. Jeste li znali da je mit o vampirima došao iz naših područja? Googlajte ak ne vjerujete i uživajte u muziji.

Run, run, run. Ne znam kome treba motivacija za nekakav trening ove nedelje ujutro, ali mislim da smo dostavili dosta dobru motivaciju u vidu One Republica i Run. Neki su već plivali u moru, neki se još iz kreveta nisu digli, ali sve je to dobrodošlo u jutarnje druženje nedelje na otvorenom. Nedelja je onaj dan koji prašta sve. I ako cijeli dan ostaneš u krevetu, pogotovo na ovakve polukišne vikende, nitko ti to neće zamjerit. Osim možda ukućanima kojima si nešto drugo obećala ili obećao. U to ne ulazim. To ostaje u vaše četiri zida, a nadam se da i otvoreni ostaje u vaše četiri zida sa nečim na što stišćem play u nastavku, ali vjerujem da će vas ovo zadržat. Jennifer Lopez sa David Guettom, Save Me Tonight ide.

Dermot Kennedy i Giant Sweater otvorenog radija. Dobro jutro svima s druge strane. Inače, danas, ovog 17.5. ove nedelje je svjetski dan pečenja u pečnici. Ne bi to inače spomenuo, ali javila se Natalija na WhatsApp otvorenog radija, ničim izazvana, i poslala mi slike nekakve povrtne pite. I sad ja tu slinim i maštam o toj povrtnoj piti, jako je daleko od mene. Kad bi došla tu do redakcije otvorenog radija, već bi bila hladna, a vidim na slici da je taman iz te pečnice izašla. Ako i vas drugih ima koji ćete obilježiti svjetski dan pečenja u pečnici, joj, pečenje u pečnici, pošaljite kaj budete spekli, što bu u vašoj pečnici naraslo i postalo hrskavo i sočno danas. Ako planova ima, ako planova nema, neću vas ja silit palit pečnicu u nedjelju ako nije milo u planu. Ja sam jučer na druženju s prijateljima nekakvu gaženicu jeo od sira i moram priznat da je moj konj za utrku upravo ta gaženica. Znači, bilo je svakakih vrsta sira unutra, onako masno u lisnatom pecivu. Uf, još uvijek maštam o tome i nažalost ne mogu osjetiti miris, ali se prisjećam kako je to dobar okus bio. 0914003355. Ima li tvoja pečnica što bolje danas? Da, te čujem. Aleso.

vokal koji bi svi prepoznali po ovom prvom wow. Sam Smith, odslušali smo Diamonds, tu si na otvorenom. Dobar dan svima.

0: popularna, prepoznatljiva rašpa vokala Miley Cyrus, naše pop dive. End of the World odslušali smo na Otvorenom radiju. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.
1: Otvoren.

0: Ova stvar masira mozak. Masira. Tyler Water, brzo stižu 4 hita u komadu, jedan za drugim, a prvo će biti Blessings od Calvina Harrisa i Clementine. Dakle, su onako malo laganija stvar za ovaj vikend. Dobar dan i dobrodošli.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.

0: JISC trgovini ili na JISC.hr. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kojno.
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault.

Chris Cross Amsterdam i Ina, a ovo je bila Queen of My Castle. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, dobar vam dan, ja sam Anja. Družimo se ovo lijepo popodne za koje se nadam da vam baš lijepo teče. Dobar tek i onima koji sada uživaju u nekom nedeljnom ručku. Taman imam spreman jedan desert od Olivije Dean, koji je sama po sebi med medeni, ali ova stvar, ovo je tako nježna, so easy to fall in love.

Moćne cure, Blackpink i Jump za uživanje u vikendu uz otvoreni pozdrav svima. Ja sam Anja, nadam se da je sunce danas provirilo svima koji su ga jedva čekali nakon ovih par kišnih dana koji su iza nas. Nadam se da se osjećate dobro i da dan provodite baš po svom guštu. Hitovi su tu u vašem društvu, prate ritam dana, a taj ritam će sad biti onako malo lakši. Viz di Mike je, MC, je izbacio novu stvar koja je odmor za dušu u manje od 3 minute. Evo, uvjerite se sami, upravo kreće At The Party. Oh, yeah.

0: Rock My Body za kraj našeg druženja. Ovo su bili Rehab i Ina. Pozdrav svima, moje ime je Anja, hvala na slušanju, čujemo se sutra od 18 sati, ali hitovi su tu naravno. Za zc kreće Olivia Dean sa Medenom, Man I Need, a ja vam želim ugodan ostatak dana. Bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.